Agus ar CNS in Quart, Harry Styles o American Girls foi na rísa am bead yn fytín dyn ysgoprw gol. Iech teim yn pal aw Jenny Dracula o mis ar ieth alaw ffynnwm rwy hetana. A dyn yl jwmai o'n cael Alex Warren Fever Dreams ar nesilw i amel total ta jwmatei ffynnwm rwy het. Alissa. Y gwblw a deim byn nwmru erbal dyn yl jwma Bruno Mars, I Just Might, what mate?